Estamos en tendencia. Hashtag en todas partes. Ponte Exa FM 101.7. Da da da da da da da.